Lui tau, mō le aso. Āpera amo, Abraham. Ke nese, lona mata upu e sifuru mole fitu, a olona fwai upu e lima. E leto e vala a wina lo ingoa, o āpera amo. A ole a ingoa oe, o āpera amo. A wā ua o faya oe, matupunga, o nuu e tele. Āpera amo, Abraham. O āpera amo, na wala a wina whapitoa, na te faya le fina ngalo le atua. Ilona ingoa na faa ingoa inai, o ia elona tama, o āpera amo. O āpera amo, o lona winga, o se tamā whaaea ina. Ae ina ua osi whea ngainga a peramo ma leatua. Na suia e leatua lona ingoa. Ua leto e a peramo, a ua a pera amo. O le winga o le ingoa a pera amo I le ngangana e peru. O le tamā o nuu e tele. Fetalai lea tua ia āpera amo ina ua suia lona ingoa. O te matua whaaulu wola ina oe. O te whaia oe matupunga o nuu e tele. E tupunga mai a te oe tupu. O te whaatu mawina la ufea ngainga ma oe. O le tangata na suia e lea tua lona ingoa. Mai ia āpera amo, ia āpera amo. Sui ina ia whaatino ina, le fina ngalo maua lunga o lea tua, mo le whaaola ina, o le lalolangi anga sala. Samoae, na suia e lea tua, le ingoa o āpera amo, ia āpera amo. O le tamā ua whaaea ina e lea tua. E fai matama o nuu e tele. Ua mana o mia se suinga. I totonu o lau fai ngā mālo. Ua mana o mia se suinga. I totonu o lau tāpua inga. Ua mana o mia se suinga. I totonu o lau nuu. Ma lau a inga. E mana o lea tua. Ia suia I tātou. Mai mea e leanga. I mea elelei. Ole, avea matama o nuutele. Olo o loto lotoi ai to tonu le suinga o le ingoa. Le loto mama, le loto tele, ma le loto faamaua lalo. Ina ua langona ina. O ia, ua sese. Ia suia, ma I mea eleanga. I mea e lelei. Mole manuia lau tele. O sa moa maona tangata. I le nei foi aso. O loo whaataritari mai lea tua. Na te fia suia I tātou. Ina ia o tātou tuua o mea e leanga. Ai whaatino le mea e lelei. Ina ia tātou tuua le ola tau I masui. Ai whaatino le loto whaamangalo. Ina ia tātou tuua o le mea e mātanga, ai whaatino le mea e mātango fie. Ua mana o mia, I totonu o tātou āinga, tamā o nuu tele, o loo loto lotoi ai, le loto mamā, le loto tele, ma le loto salamō, tātou te tālu. Le atua mamā nai, E te fina ngalo e suia I mātou. Ina ia o mātou tuua o mea eleanga. A ia whaatino ina o mea elelei. Fesoso ani maialo wanganga ia mātou feau mga luenga o lene yaso. E tonu malelei ai mea umu. Lou lav suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei.

0: Vela a
1: Ua mawhai o na au na atu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: Polo kalame leimo o e ta alo falava. Mo wape te re lima alo na fai upe balo. I o tau faa au ta uta. I o tau maata ala o lo o tau fili o le te apo. O lo o fea lua wapi fape iko se leo na tangi sa ili sa isi e aina e ia. Umatu le faa maa iyo la COVID. Ayo sa faa iya, te tonu wa tau langa faa tau. E tupu langa tala vau, fale oloa ma oloa. Faa nga uia e nei, tupu langa tala vau. Na suwa suwa ina ma faa tala noa, iya tupu langa tala vau. Pe a isi au le fefea I le tu la kono. Ayo le tani ya isi tupu langa bimita, vale. Ma tau te fia faa tai tai, iya miyo kengi, Malo losi faamata. O le faama ile wa afia e talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o satani. Tuisi mai petero o satani. O afia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e fatusa. O le leona o yuta. O ia oso lovo I satani. A mafia leona tangi. Ia mafia lor wai. Ia e wha alea ngaina tangata masa ei maai. Lapa tae mai, ia le apostolo Peteru, au ala ta alo, ila malaya satani ile au tala bo uwe. O le malaya ta alo satani ile aise tu lafon, ile aise laufani, e te le fifiri foi, ile taimi e tau ai. Ile tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. Ile e wala au mai foi satani, ta pena o lewa rua te whaite hape tauina. E fusu leanga satani. E whaataritani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava male aiso malosi. Ia oso fa I loa ma tatou. Ia va ai tatou le au copycat. E toi oso fa ia tatou e satani ma fa apo oe. Lege tatawan ta tatou fa ta itai ma muli muli ia Yesu. Ua e le ma fai e satani. Ona faa to I laloina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua, e le lei mo oe.
1: O le ese tatupu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foi lea o teimi whengata, ona ole malanga al maliu maleonti, e mawhai foi ona lātu awinatu ma awina mai tino maliu oe pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o, lua ono lua toru fitu o, pe a fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.

0: tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Tala falava o David Tua le nei, ono e faafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i vatolu a moa. Samoa ia manuia lau faafonga ma lau faasausaunga.

led away. Ia esu esu e mai a te ao. Mai e si le fia lo loto. Tofo tofo mai e a te ao. Mai e si le fia umana tu natu. Mai e si le fia po I a te ao se ala e tinga ai. Mai tai tai na mai au le ala. O le fa ava vau. Ma atu ala usu le tai ao sing singi. Ma le tai ao fau. Se I mua mua lava. On a matu a vadu le tau langa vi inga ma le tau langa le fa ava tai. Te tau mōna mea lea, mātou te amatai, lea su fau wa e amai, wa sangsangi fi fio mātou loto, mātou sulaina lo walofa, wa elei lava se tasi mātou te maua ele ola wa nao e lava, o lea fo o mātou nufale ai ma le loto fi fia I o loto hane nei tahe hao, vi vii ma whaane ne e I ante o e wha manuina lo suafa sin sili lo mātou atua, Ma hatu wifu fo yo luma mfa pe atu e pa ia e pa ia e pa ia lava oe. Le tua au, le tua mamalo, le tua mamana, le tua sili sili ese, mana matautia. Ele ai lava mase etusa ma oe. E pule au au oe mea umalava lo ma hatu utua. O le tua oe malia I mana oe menelei umalava. O e lava o le ala le upumoni ma le ola. O le alefa ma le omeka o le amatanga ma rangata anga o le muamua ma le mulimuli. E tū maulu wa lofa ma lofa maoni, e le li liu fo ilo wanga le le o ranga ta anga o mea malawa. O e lava le tūpu e soe fua ma le vavau e o le fa vavau. O le tua lava o e la e le vi inga le malu. O le tua o e pulupulu le matango fi. Ta maa fa aftai tele lau mea lofa le o la fau o maa tu maua. Le nei fo I tahe au fa aftai le wa lofa. Le fo o tū te manu fa inga mahalo longa sa tofa fayu tangata. Ya le wa fa popol ne aso folo lato si fu mo de matu ne yola wa matu o die fo ne stofi ya was fu ya ya so se te mo de matu fo longer ne tu sanga ya ole matu malango ne aso folo matu tu o tu na tu o ao se e to te mai le matu fo longer fo ne ala fo ngiele ala so le tu tu te ma favor ne tai ao le le mo pui pui le malango lu ngala le tele ya bon tie fo lo lato ya I toro fo fainga wenga ma ya awli tie favor le fa ngai ma le tu no Le nei asa fawa e amai. Ta mafa maria na tino pere I Samoa. Maruia te itai o Samoa. Maruia na yo mātou a inga oma. Ia mana yo mātou tangata I Samoa. Whapenaso se vahenga o le nei fo I lalo langi o loa lalampapa awai. Ia mātou talo fa munia fo le nei atuno o niusila. Lo mātou na nofo ma mawai. Ia mātou no oma o le nei lalo langi. Mana tua pena ia mātou whanau. Atu nātou fo I lantou ia o ongore ni aso. Mātou mala au le paolo, o wa au leo leo ina wa maru ti aina ya mātou whanau o sa ili poto, e ala I awa onga, whamunia I whaiva, whengai mātim tamatai whaia onga. E ala nga wha mala awa oina na ya mātou whanau, mātou talolo mātou tua, lo whangia le, tapo inga mai ma le talo, wha whonga fo ena ya mātou mātua, tu asin sino Samoa, I maru maonta malawa na ni aso, maso sono whangolo tau sia I lantou, te tōru aina lantou ni mafon whana o lobo lofa, Ya e fa fo isi e pelo la tu si fu a laude li tino. Sini sini lava ele anganga. Ma tu wafo ina tu ma tau ni yasolo ma tu tama. Ya fai ma tau. Ya ma mea fai ngarwenga mo oe. I so se mea te fina ngalo ma tau te au nai. Po oe lo ma tu. Tua o me oma lava la fai ma tu fai ni yasa fo e mailo ma tu tama. Ya ma tu fai lava ina ya fo ya tu vi inga ya te oe tu mau lava. Ya la ma tu fa ta vaa. Tama fa amunia mai. E le tau tua rei sa mōna ni aso a toa ua mātou wale mātou wala au I nei mea malawa. E ala suafa mana mano Iesu ki risolo mātou wali I mātou wha aona. Amen ea.

lu'i tau mōle asu. Jakopo, Jacob, Kenese, mata upue male lima, na foi upue lua se fulu male ono. Muli muli ane, ua faa nauma iailo na uso. Ua uu watu foi, ilona muli vai. Ua faa ingoa foi ia, o Jakopo. O leono nga fulu o tausanga o Isaako. Na faa na wai ila ua. Jakopo, Jacob. O Jakopo. Ole atali I la ititi lea o Isaako. E matua le tama o Esau. A olo na uso masanga. Le tama lea e ingoa ia Jakopo. O le winga o le ingoa Jakopo. O le tau muli muli. Po o le uu muli vae o lo na uso. E maa fua le ingoa lea Jakopo. O le tau muli muli po le uu I le muli vae o lo na uso. Ina ua whanau mai o ia. Sa tau muli muli I lo na uso lea o Esau. Ai le ngata I lea. Fai mai le tala. Ina ua whanau mai Jakopo. O lo o uu e lo na lima. Le muli vae o Esau. O le winga la lea. Na whaingoa I nai, e ona mātua, Jakopo, o le tau muli muli, po le uu muli vae. Peitai, na suia e lea tua, le ingoa Jakopo, ya Israelu. Awa, o se alii ua fi nauma lea tua. Fi nauma tangata, ma ua manu mālo ai. O le winga lea, o le ingoa fou o Jakopo, Israelu. O le tangata na fi nauma lea tua. Fi nauma tangata e tootele, ma manu mālo ai. O Jakopo po Israelu. O le amatanga lea, o le nuu tele o Israelu. E pei ona polo a ile atua ya apera amu. Ma Isaako. O te faya oe manu ue tele. E tupunga mai ya te oe tupu. E awala mai lou ainga. Le faa ola ina o le lalo langi uma. Suia e le atua mai ya Jakopo ya Israelu. Mo le faa tino ina o le fina ngalo pa ia o le atua. E faa ola ina le lalo lani ya ngasala. O le tupu anga foidea, o Yesu lo tātou walii, ma lo tātou faa ola. Sāmo ai, e mana o le atua, I suwinga le lei. Suwinga le lei to tonu o lau whainga mālo. Suwinga le lei to tonu o lau e kālesia. Suwinga le lei to tonu o lau ai. Suwinga le lei to tonu o fale fai ngā luenga. Ile nei fo yaso. Ai ape a se I faya ia ni suwinga le lei I o tātou o langa. Ia fai oe ma Israelu. E faa ola ile tangata angasala. Samo ai. Fai nei se suwinga le lei. Sui mai le ola faa mawalunga. Ile loto mahua lalo. Sui mai le ola taui masui. Ile loto faa maa ngalo. Sui mai ile loto sawa. Ile anga malu. Sui mai imea ele anga. Imea ele lei. Na suia ele atua le ingoa o Jakopo. Ya Israelu. Ina ia faa tino ina. Suwinga le lei, mo le faa ola ina, po le lalolangi. Ai ape a se I fai ia, se suwinga fou, I lou o langa I le neyasu. Tātou te tālu.
faafitai tele le atua, o suinga le lei, o suinga fou, e ao ngā mole manuia lau tele o tangata. Tātou ia mala wafio ya mātou fe au mga luenga o lene yaso, e tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou faaon, ua mātou tatalo atu ai nei.

Sole, eva mali pese. Malo fa fong fong Samoa. Malo fo ileva ile musika. Radio Samoa number one music la akoa. Sipso. Yeah.

0: Radio Samoa.
1: Taslima Ivatoru.
0: Amo. Le shang dento, susu mai le lato falifo. Butele ma matang ufie. Il faya fole siakio oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stella mai o fo mai il shang dento il na le lima selawi vai vatala. Faya fu quote smaller wins ma le ACC. Pata si ai mal fai fu o tong fitinga. Moe es fun valto sanga ngai lalo. Le shang dento. Hafio mai loa il lima fitufa great south road manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.
2: A fai ele va arsvunu ono le lusu fa auto sanga e li enia wa anga va. Fai longa pole poto masani, ma e te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa ima tangata ma fa malti noai wa e sauni mo se nalwena ili fai kofi. This is Talane Loinamato of a single food service and barista skills course Yasetema. It's a volunima vayasole omima fayetanga ba eleaset toni. And the Aumai Loi the MSL training in O Barcelau Lua Lua Fa Fa Tolvalu. O Barcelau Lua Lua Fa Fa Tolvalu. Beta Maiane il MSL training.co.nz.
3: Wono fai nei yo fa to want to top up a le digital I lungo le penga tafa ilangi a le click specific e ma fai fo yo na la fo ise le ni ile mai kan shall le digital I Samoa tonga fiti ma varuatu ile na ole lima tala ele le ile reti aso tasi ma e fai ngo fi fo yo na ile stalai a si jane ile clickx.com e la fo ise top up a le digital be la fo fo ise tupe ile mai kan shall le digital Samoa tonga fiti ma varuatu morisi fam jalanga vla ole Olu tasi limaono tolu tolu fafa. Olu tasi limaono tolu tolu fafa.
4: Ole Samoa Realty. Wafatu tuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Walata ile fasfulu tau sangala na au au nanga. Lata uti fata wina fanua ma fale. Fai alisi o fale ma pisinisi. E o ile ilo ilo ino tau fanua. Ole Samoa Realty. Walava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fiata li tonu. Fafso tail telefoni o o no valulima lua fa valufa lua o o no valulima lua fa valufa lua petenga yane ile samorealty.ws Samoa Realty our island your home
5: por kala me maru le time reader samoa no lua por fitu lua jane le tula balu ele start por kala me tu ile ele ele le stofi se ya ulva sa fo mo ta to ba to ba lava ya ma ta to mo mo ni to ba jila ora le tai au pesela o